0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Perundangan bahasa tenturan tak dunia.
2: PN Pan, Kinuman, boleh terhati mesin pan yang bertutur.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu boleh benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Keempat kelima, boleh nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut telu 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

0: tajuk-tajuk abar gemop tu, sinergi persekutuan laat penting merun projek pemaran trafik tak papar kerjasama pendidikan antarabangsa Pendedaras. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah FM siaran Bajau Ling Sama. Sinergi erat antara kerajaan persekutuan ke perintah laat penting untuk matongan kelansaran mengko kejayaan pemerunan projek penanggunan dakan ko maran trafik ta daerah papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Mara pengkebiayaan dangai-dangai agensi kuliah matongan setiap perancangan penerun nutan masa penetatap untuk kelapan rakyat. Dubungan ni beliau maku kerjasama penuh nang perintah laat mengko agensi sekait anda melingau proses pengunduhan tanah ko minda kegunaan ta tapak penanggunan. Beliau teman bayi jomai dan mesak tanah projek menik taraf lan lok kawi nang bulatan Sabindo ta SMK Kinarut neras milik Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Datuk Alexander Nor endok kontraktor anu nelantik merut tanggungjawab mengkok penuh integriti konutan jadual mengkok kualiti daras. Dia moso somo puk Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali Mara dua lagi projek bau akan penerun tah daerah untuk menukung moyoan perangkaian penanggunan. Projek itu posok menik taraf pelanan pintasan pengalat papar anu benayaan lek kerajaan persekutuan narusan Kementerian Kerja Raya mengko proses tender nejangka ngempon November muda. Dikau lagi projek bau yono penanggunan jambatan Suang Padang anu bau penelulus lek Ketua Menteri Tamaidane. Penanggunan jambatan bawe menjaji papar pinin telu jambatan untuk marak pelanan kereta mengko lebih alap. Projek tadia RMK 12 stad dikau titik telu kilometer akan penenik taraf talan kembar empat lorong. Tak sedih penasukup mengko lantian ejomo leman betis pelanan pinin bumbung ta SMK Kinarut mengko menik taraf telu bulatan tak simpang su syarat. Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia ke China selajur daras narusan pemerunan program International Mobility Business Experience 2026. Program penerun le Fakulti Perniagaan Ekonomi ke Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS mengkurung pelajar ke PU Akademik Tempatan bersama wakil nang Universiti Shanghai, China. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan ke Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Syamsu Rizal Muhammad Sainal Mara usaha penting dia meluak generasi pinin wawasan global anu ngerati penanggunan ekonomi sosial ko alam persediaan. Beliau berusaha pengerasmian penombolan program tak pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Setiap program penut pinin peluang ngemiat tungan perniagaan pelancongan ko kebudayaan. Untuk mensukup masyarakat mengkok kependayan seodap ketunuan kok kecemasan sebelum ketekuan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba kok Penyelamat JBPM Laat Sabah kok Wilayah Persekutuan Labuan merun program Hub Kemahiran Kebomban 2026 tahap Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pengarah bahagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda Marak, programnya muan latihan praktikal andok penut kulit bertindak telangkas ko ngawal perian semasa kecemasan. Program kali bok-bok ni tak Malaysia terposok latihan penggunaan PAM ketunuan, alat medah api panel ketunuan, kawalan ketunuan mengkok simulasi nelamat siam 150 siam penut nang dangai-dangai agensi institusi ko organisasi nutan programnya.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah bersomo Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan persembahan istimewa kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai ni jemput teko. Bangandinakan Pitukam Pesorongkam Sabah Berselawat 2020.

kemenangan Sasha Amir Lhasa. Jadi sekarang akan tinggal lagi lebih kurang 10 minit bertilu akan lisag pitu sih sabang ganti untuk etnik Murut. Hei anani pagsukulan maka am kami mun anu sentiasa yuksiga magabay masiaran bajau hiling sama ko hapiti. Jadi magbantung na pen kita kadang-kadang ialah anu takalipat pinentoman na pen data kalipatun di satu hari bulan walau itu pahali Jumaat na tulung pukasa jadi yuksiga hari undang ataupun hari Sabtu matawau festival kebudayaan antarabangsa Tawau iti satu keramaian anu maglasik dan lagi penting bangandak ta kebudayaan setiap negara anu magabay atau pasut amia ma festivaliti ania negara luasan bangandak ta itu dari sapap nai pelenta rancangan namu abanan keluarga anak-anak iti kebudayaan lahatiti iti na kebudayaan lahata boho anak-anak ta itu magpikir loluana kebudayaan ta itu ngeka hal rakayu ruah akhir kak luana. Jadi mariman kohapiti dua ongka akan bahanku untuk kaam adat kasilasa siden bisa maka lele Yusuf ka alalabay pagtuyuanku. Itinan yun ang yuksi kay jodoh itu paling-paling na hey na hal-hal kita mampu merancang aniya lagi yuksi kay lo bayangan jagahan na jodoh mandusia ataupun randa jadi cuy talima ta hakikatina ani iti kalangan den bisa adat kasilasa dan katisiti lele Yusuf ka ahlala pagtuyuanku katisya ay poin anu sunusu sabsehe untuk etnik Murut lisag pitu sangon itu. Pagbatkuen kita pabalik kohap, pahalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026 pramunong, inintaran, nahondo ponara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia

0: Ramai takau tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatal am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo noron dota tandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Imintaran Nahondo Penaralongon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Apa itu Pai Bon Ben Jones? Anu pa di katunud pamaret ngaran kada Pai kaya Pontius. Pontius Alesius ngete Pontico Ineli. Esbon Bon James baka mayan ko ditinud. Paham kaum balutan hiti hit FB kakal pad harap pira-pira tulun dat pentanod kesalimbahan iti Pontico kumano ganteng sanan. Om misan po untuk do kayu hit pamanahon babay nati hintang-hintangan do haro pira-pira kayo nandit sapo rasam haro nagi moris poris alam mo dati rolan au dati kita haluang dati talon-alon kaya itong binay tila musan tako dat makinangod sinding sini pati lembus diti kapailan tumotomo manta di Jonar Motuya.

Tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan dite. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mentak paparuput anu napa kantakan mengintetari insikul.

0: Ya, tapi nengok ngapi, dah main jam kau nom, apat kau pernah nom minit, dah nong sebab nadi, dah pogun dah kau, oma tu tu mau tu kepada namut, mungkin nong kau dah hozo, tapi naik kau tu kiva diti tahu kepayahan dah suang hamin, dah pohon busonku.
1: Kesimbahan bos kerazan, menak dia zuh kepayahan.